0: រាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដំបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដំបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ

0: កះណាប់ច្រានយូជួងត្រុសងាក់ព្រោះបជាអកសាមឡាំងមកបោះហាងក្លាក់តលៃប្រកាសត្រិភៀងទីត្របថាបតត្រានប៉ណាស់បេណេលិះទុំផៅកណងចកម៉ាក់ទិញប្រកាសម្រោប៉ណាស់ឌីហាងបតុនញាក់ទុយត្រៈបត្រុនក្រុមកសាភុនបច្ចុប្បន្នបុយតបៈមរាងសាត្រុសក៏រៀងច្រានប្រែប្រំយួរកណូនតលៃកៀងផ្ទឹមប្រេប៊ូបតៃអាម៉ាំងតតៃតលៃទីបត្រុសងាក់រកាត់ថោមរៀមផៅកណងមើលិះមកប្រដែប្រាប់យុទ្ធបៈកបឡាពោគិតគេច្រានយូជួងកងនេះកសាន់ខ្លាំងហាងតត្រានប្រះអណែលិះច្រានតលៃតណាប់ទួយមកលឺដានផបិញ40ប្របុតបតបត្យាងដាក់អ៊ុយវូហងឌៀបដាក់ដុតជឿងដាក់ដុយ2ទីដានម៉ូតលឺដានផបិញ40គុនដានបាទឺបក្លា
1: ជុំមកជិះសាប់ផាត់ហេតគៀវ
0: ប្រមុតអ្នកអាម៉ាំងយូជួងមកបោះហាំង
1: ដំថៃ
0: រីងប្រកាសមរោប៉ណាស់ហរំហ្នុនទៅទាំងបត្រុសងាក់ប្រត់ប្រដាប់ហរំកបឡាស់ដងជីប៉ណាស់កបឡាស់កងកសាន់ខ្លាំងទៅតះទៅត្រានប៉ណាស់ជាងលេប្រៃទិញប្រកាសមរោប៉ណាស់យឺតបាក់បតុនតាញ់មករហាំងប្រសើរប្រៃប៉ណាស់តាញ់យឺតតែគៀងពោះប្រឌិតលងមកចាប់អាចគ្រប់ហាំងមកទុយយួរប៉ណាស់អាម៉ាំងរិបលានបតាប្រជាង

0: សិតណាបតាប្រជាងបណះផៅកណងរណីបទឹមរេតលៃបកាកៀងរៃជេភ្លងកះរនោះកចាប់ត្រៃទីហៀបតយបតាប្រាំហាងពោផៅកតាំងកណងហតឹមកងនេះផបិញអមងតារតហានអាត់ឡើងយមបតាប្រជាងយឺត្រៃសិតដាប្រាប់ប្រាំគិធួតហាងត្រៃថៅប្រិហៀបត្រយបតាប្រជាងទុយតាប្រក់ហាងប្រិត្រៃប្រាប់ប្រាំហាងលូដានផបិញ40បប្រិប្រោច្រានតលៃត្រមនិចបតាប្រជាងទីបក្លាក់លេសាបានទឹមត្រមនិចជុំផានគៀងកើប្រិលងមកចាប់បតាប្រជាងធឿងតាបាច់វ៉ាន់ទិញគៀងខ្វាលូដានខ្វាគុំបថៅលូដានផបិញ40គុនដានបាទឺប្រថៅ
1: ដោយមើលវាក៏នោះរុង
0: ពងប៉ះប្រោកាសច្រានតលៃត្រមនិចបតាប្រជាងមកនួនពពួតបតាប្រជាងកចាប់ចាប់បតាប្រាំកបះទឹមគ្រប់បតាប្រជាងត្រៃជីរវេផ្លាប់ប្រាំបត្រងៈម៉ាក់បត្រងៈលិសិតបតោប្រជាត់ព្រះថៅហត្រមនិចបតាប្រជាងកើតពលគ្រប់កាន់បោហទឹមគឺច្រានម៉ាក់យកផ្លេះមរអមងរវាងច្រានបតាព្រះអមងតត្រានបតាប់ទៅទៅកើតតលះជានហទឹមនួយលៀងឋានមុតណែបនេះបតាប់តងផៅកណងទួយបត្រុសងាក់ហើយទឹមច្រានចិច្ចមារបត្រុសងាក់ប្របជាអមាំងតត្រានបតាប្រាន់ជាមឹងផៅកណងបុទុម៉ោចាន់អមាំងផៅកណងបតាសាយចូលនុយឋានមឹកនុនលេប្រាន់ជាទួយបជាងមឹងរិមប្របត្រុសងាក់យឹកតបារិមត្រៈបត្រុនតាញ់មារហាងបតែ5មឹងគ្រប់ហកគ្រប់បលះមឹងហើយទឹមតារបតាបតណាប់យឹកកលនេះអមាំងអយុទេបដិអជានបូក្លាគ្រួរនោះមនុស្សលេងឋានផៅបិញទួយរាំបតាប់រិមរៃកៀងកើមឹងមុតអ្នកម៉ាំងប្របជាវរិមគ្រប់ផៅកណងទួយយោបត្រយបាញ់ខ្លោប៉ះ5កចាប់ខ្លោហាងងាក់ពោតត្រានបតាប់អម៉ាំងដាប់តាប្រា
2: អនិមិតវែមកយត់អម៉ាំងងាក់បជិងហាងស៊ីមត្រោក្លាក់ញ៉ាំលេប្រាក់ងាក់យំផានគៀងបជិងតលៃទូដៅហាងមនុស្សមេយឿហត់ហាងទូដូនគៀងហមោសាមតាត្រាមហមោអនិទូដងកជាបអម៉ាំងនេះស៊ីមត្រោប្រាក់បកបជិងហាងវេបគៀងអណាន់យ៉ាវរៃជាគៀងស៊ីតបៃចឡៃប្រករអមេយឿរកុយថោក្លាក់ទិសតរពមែនភលិហាងហទឹមតាត្រាមងាក់ដងម៉ាមតាត្រាមហមោផារះជានបៃបូលែនរកែវមកនូនបកបច្រានប្រិទ្លួងយំយឿប្រានពឹកកតើនហាងបកករហើយអានិសិមត្រួកំតាត្រាំតើតួយមុងបដុងហៀបប្រដៃរកោនេមិតវេហមិកយោតជាកាប្រមើទៅលើជ្រវេវេបកែមតាត្រាំរកេថោបដិប្រានពឹកកតើនមតាត្រាំយ៉ាឡៃអានិមិតវេហមិកយោតមងក្លោហិតាកាភេមងសាំងដោនេះងឿនតិកម្មបេធនថាញ់យ៉ាវបោយាក្រែលទូសប្លេនត្រាំម៉ាញ់មែនបកការអានិអដាមគៀងគីរដីអានិណាវៈកាភេហទឹមប្រែមភ្លុងបកបញ្ជាញប្រយមតាត្រាំបងសណោនេះអកាតើយមោលុំដោយថោត្រូតលៃថោបកគ្រូញាក់បកការទុកបាមនិចលេបឋមតាត្រាំអកាសិនេះទើបបញ្ជាញតរបកគ្រូអំងនេះស៊ីមត្រូជាញាក់ជារែមតញ្ញាតលៃថោបកគ្រូនេះកម្មក្លាំងយមរវាងច្រានញាក់បញ្ជាញគ្រូគ្រះហាងរុងគៀងបកបញ្ជាញកាភេហមោអនន្តយោកុកភីផាត់វី

ទទួលរត់បុះនៅបណារដឹងបាលប្រយោបតារូបសាឡាយទូតអេលុយឌីបនេកនផ្លេប៉ាំងដពូលលយុបលកមឹងអពេញកុះប៉ាំងបកតបឹបលឹមបាំងរ៉ៃដឹងរងតឹង